0: Проекту 90 с планетой FM. С планетой FM.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

плач, не плач, кукла Саша, не плач. Наташа, не плач, не плач, не плач. Кукла Маша, не плач, кукла Даша, не плач. Кукла Саша, не плач, не плач, не плач, не плач.